0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar o mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade líbica. Entón, temos un proxecto moi contextual, que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, xa moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crecen as diferencias, décadas despois, pues, desas imaxes destas mulleres. Que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo. Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Un arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homens tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares. Entón, bueno, hai moitos máis homens no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir. Hai evidentemente tamén unha lectura, ademais desa de xénero, de clase. Hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con desde a perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres, décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo, onde foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á segunda división, está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos, pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíame unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E ademais elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveron unha relación persoal ou profesional co mar. Alí no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois tiñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para ahora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, pero unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco, os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material.
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén hai unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial, que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
2: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio. É unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, nos, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade é que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con ela esa exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que foi que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
2: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido, co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
5: ¿Un novo?
4: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
5: Sí, sí.
4: É un contedor máxico.
5: ¡Máxico!
4: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
5: E ese compost vai medrar a natureza.
4: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Tú vendes algo.
7: Sí.
6: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
6: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
6: Mal.
7: ¿Y qué hago?
6: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
6: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía.

0: Y como cada domingo, abrimos este tiempo de reviravolta con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estuve a puntiño de salir en una gavela a pescar unas sardinas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos los años en San Juan. A comer sardinas y a saltar las cacharelas, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, yo de saltar ya tengo saltado más que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Pero gusta ver como os demais
1: sí, o fan, sí, sí,
0: ¿no?
1: Es más, pero al final no hay problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova de esas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Esto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera ca súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, si tivera un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei porque neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, eh? Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede eu creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, eu que... A ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é que, bueno, tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, esto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, neste sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo, a mí isto pareceme ben, aplican un recargo si pides e non comes, porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? E despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando pois esa penalización.
1: Eu se veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua aboa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pois collín moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí pareceme moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame e penso que
0: sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no bufete do almorzo, por exemplo, non? E despois deixa a metade, un pensa, pero si podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro,
1: supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero a vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso, xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero
0: dígame.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que
0: no, de momento non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explica.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, sube un xo taxi e potanxe no taxi todo.
0: Ui, ui, ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, ten dado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, ao mellor polo de dar a luz na de cobra, porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio, pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaste, a culpa é tua. Que hai que limpar o baño todo, pois aí leva un rato, hai que cobrarlo a alguén. Porque claro, sí, é que na nova xave é o prezo do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet libre de sushi en Sevilla, Ollo, que vai che cobrar si comes demais e despois tens que, en fin, arroxar o que me diches.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que penso, Penso que, bueno, que pasa que ben sabes como somos, que comemos máis.
0: A verdade é que temos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pues, xa eche sí, gratis. En fin, sí. Hai de todo,
1: Bueno, ahora xa hai
0: menos. Que marketing.
1: Sí, xa hai menos que xa... Hai xente por aí, bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso... Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal de cachola pa puñerse a comer 50 hamburguesas
0: sí.
1: por simplemente por ter o me gusta
0: o récord, o récord
1: de tonto.
0: Básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo aos clientes que vomiten por comer de máis. Esta que chega tamén é moi agradable, Un farmacéutico advirte sobre un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois eu iso fago, di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormen cos calcetines. Non é unha cousa, nin de verano, nin de inverno. Pero non sei, parece-me que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Ahora eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, varía o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber...
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai entrar nas habitacións. Quero dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido
1: en albergue? A verdade é que non. O que tiño é dormido en campamentos con
0: tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
1: En tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. Pero que é compartir así un albergue, non sei, non me chama,
0: Non, a mí moito.
1: Non é o que máis me chama.
0: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a min aquela... Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
1: Non.
0: Como que non fixo a mili?
1: Non fixen a mili que eu librei porque... Como son celíaco...
0: Non queremos saber. Ah, vale,
1: no,
0: correcto.
1: Son celíaco... Hoxe en día sí que fan dieta, o sea, se si tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
0: teno
1: en conta, dieta.
0: Teno en conta.
1: Pero daquela, si vas a mili, tens que comer como a tú.
0: O que había, non había menú especial.
1: Non querían matarte e dejarme que non fora.
0: Vale.
1: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
0: Bueno, daquela...
1: O mío xa o viron.
0: Bueno, en fin, o importante é o valor, non, que decían.
1: Sí, bueno... eu digo unha cousa, o valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor ou de un pouquiño de non sei.
0: Sí, disciplina que sería.
1: Disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexio xa tamén a tiñas, non facía falta ir a mil.
0: Sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando un profe, unha profe chamaba a túa casa. Ahora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos?
1: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Van cambiando, pero bueno, de todo o xeito, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
0: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. E, ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indigestión, porque terá que pagar.
1: Pero bueno, avisan,
0: é verdade.
1: O que avisan non é traidor.
0: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
1: Aí está.
0: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ou mércoles, no, que vai queimar vostede?
1: Pois eu vou queimar enerxía, porque se vou ir vale, pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
0: Anda, sí.
1: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vían vente nas ruas, porque os cativos xa non teñen cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
0: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emplazado a estar con nós o vindeiro domingo aquí con outra voz de Radio Voz nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta. Señor Fernando, ata entón.
1: Ata entón, un saludo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Se remata o Arde Lucus ás 10:30 na Praza de Santa María, poñendo broche, estará Abraham Cubeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que sonará en directo, hoxe, poñendo broche o Ardelucos, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pues, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pues eu coido que, ademais de tantos meses, pues eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas, para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia, e ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asulagados polo turismo, entón, bueno, pois fai que sea unha cidade pois moi amable para vivir, e sobre todo, bueno, pois estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais pois nesa plaza, creo que sinceramente, como ti ben dis, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar pues, 3 cornos de Pompeya por primeira vez, que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeya, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas gigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no lago dos Teus Ouros do norte de Irlanda, e eso todo pues maridado con os excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces pois maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá pois eso, a facer o difícil que é pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con isto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario, e bueno, sobre todo amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarás en algún momento, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executálos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque como ti ben sabes que fomos veciños durante moito tempo, dermo pelo a min é algo difícil porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero sobre todo que me metín, pois eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos pois que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, e bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto digamos que foi o último Tourmalet de subir e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo pois xa teño novos datos que corroboran esa idea incluso que lleva máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo ese piropo, e para min encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntaronme agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixo en ese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo a Susana ahora mismo, confirmamos este dato en directo. Susana xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoitou a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, e ademais pues que era moi deportivista. Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras, que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer é eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxa comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas, escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando Ar de Lucos, Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente. Un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cancro de cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban nos propios aeroportos, o xornal, os periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo despois, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? Es decir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que xa maleta de man, que xa maleta de cabina, que xa factura, que xa elección de asento, que se quero xarnela ou corredor, que quero prioridades de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete, unha pasaxe nun voo de avión, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subemos esta semana, publicou o Novo de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente queda un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, onde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe, con unha maleta de man incluída. Es decir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio. Habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues a mellor non ten sentido levar máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén importante tamén, que falaremos máis adiante, tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show. É decir, nos tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por aquel motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. Un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menudo día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No había opción, non era así, pero xa Europa, con orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. Un caso moi interesante, sobre todo, pues, cando, pues eso, no caso de billetes de ida a volta, ¿no? Digo, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027, ¿no?
0: Bueno, estábamos con brincadeira sobre o... os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras, Ryanair, eses servizos non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voz teña aquí Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separado para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entiendo, a pura lógica, que incrementarán, si esa compañía, y muchas otras, no reciben esa cantidad de cartos, o que farán que el precio de la pasaje inicial sea incrementada. Por lo tanto, hoyo piollo, que habrá que también, como decimos antes muchas veces, hacer a compra, reserva con prioridades. Esta frase de que para forrar hay que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, estos son paparruchadas, se non permite expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. E o que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre ponho este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, en esas... E esas carruaxes, se va a maleta, pero claro, se chegamos hacia Lugo, que estará a cidade a tope, e collemos sitio para apartar sempre cerca da zona muralla, pues sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque. Pois isto ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que facendo a reserva con máis anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses, en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía en esa ciudade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, ¿no? Ao centro da cidade, casi a Plaza Mayor, ¿no? Incluso, en fin, pues, evidentemente nas ciudades conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales ciudades, esa peatonización que é tan importante para, afinar, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén, pues, que a xente faga, pues, tamén movilidade, que, en fin, tamén é facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis de exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afisa.
0: Bueno, sobre el exercicio también hay una figura que siempre me llama mucha atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, en motos, ¿eh? Mucha gente que vaya. Siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
1: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no?
0: Mira, casi me quedo con opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibición, sobre cobrar las familias con menores o personas dependientes, esa recarga para garantir los asientos junto a sus acompañantes. Esto no era así ya, quiero decir, que hay cosas que son de perogrullo, pero parece ser que no.
1: Efectivamente, en principio no, es verdad que el propio sistema, que un algoritmo no mudaba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabas ou intentabas contactar con compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando que era menor, pues cambiaba. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, non? Bueno, pues moita xente pues, non o sabía esto, porque al final pues, non, a información non chegaba, e pagaba pues, esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que estábamos o algoritmo CHAI, que é CHAI en inglés, THD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un mimo, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto ou pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van a intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden, non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, tamén porque vai un pai, ten que ir, por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, esto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Mira, va neno que me tocou aquí,
1: o carón. Sobre esto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre, digo ceibe porque parecen animais, non? Libre de cativos, pois sí, creo que a singapureno, se non recuerdo máis, mal, que tiña unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: Si é un vos Santiago Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo nese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente pagase percorrido entre tranquilamente sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor, e non te poñas farruco porque xa che vais a na seguinte estación. Inda que se o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silencioso que non, sí, verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantenga as compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, ou sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, aquí facen forma esquematizada, saber que estes dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, podemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en chinón a calquer momento a través de pues de agencia de viaxes e tal, digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que xa hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois no caso de certo, depende das horas, de dúas horas, a comida ou bebida, temos evidentemente esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, se temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañan a Madrid, a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois evidentemente, viaxar a Madrid, porque de momento viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo de falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas, no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir ao mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para facer a reclamación, e senón, se a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir, incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos se a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con movilidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia persoal en los aeropuertos, pues, que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos derechos. En cualquier caso, si viajamos con agencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar non só antes do viaxe, sino durante a viaxe, despois da viaxe, para solventar cualquier incidencia no transcurso das vacacións, non?
0: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pues, ensinando a voar. Bueno, mellor que enseñe a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, chao, hasta logo.

0: Una tarde, 9 minutos, ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí, desde as 9:24 da mañá.
0: Vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vai ser moita calor. A verdade é que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como
1: cada un
0: queira,
1: que claro. Pinta, sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente, a verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, non? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco, a verdade, sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes e acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, gracias por la información. Feliz domingo.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Buscamos actualización de sucesos con una triste nova de última hora porque una mujer faleceu luego de caer por un acantilado en Ferrol. A tal lugar acudieron de inmediato los profesionales sanitarios e un helicóptero de salvamento. Pero nada se pudo facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de baixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder ata ela. Ademais de pasar aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Después de visitar Brión con esa banda municipal, con su director Jorge Rey, estaremos en Ourense, hablando do ciclo Anímate o Cine, que comeza mañana y que pone en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto a noso tempo gastronómico, do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo de El Boni polo título de mellor cociñeiro de tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando o seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero bueno, vende dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea que esa trayectoria.
0: Bueno, falamos, por lo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios del século XX y que sí. Enchían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello, máis de fora foi, bueno, aquí houve varias agrupacións de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda de Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos, podemos decir casi sí. Que é como unha segunda xeración, non? Un segundo
1: sí,
0: capítulo.
1: Sí, de... bueno, os músicos que formaban parte da banda de Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 collou unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que se levou varias agrupacións como a banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, si, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo como outro calquera, pero bueno, é a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu creíme en bandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois, actualmente, seremos 44, 45, andan sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba. Vaya salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, creo que é o bonito das bandas, que hai unha convivencia de... Non hai límite de edade, unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha... É unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional, é xunta en un mismo escenario a xente que están separados a maior por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí, aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto entre novas xeracións e xeracións máis maiores. A verdade que é unha... Bueno, é un exemplo. Para min é un exemplo de convivencia.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia o facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello. Antes era a antigua Cámara Agraria. Ahora o conoces como local La Banda. E nos, bueno, no inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. E no Brán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dous días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: falando de concertos, creo que o sea, domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non é como é que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pode facer, trasladouse a outro día. Estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Bueno, ahora se empezamos en festas, en certames, bueno, que é o que suele facer a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, bueno, pues eso, de tradición na banda sí. Municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois sempre temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das Letras Galegas, que é o típico que fan as bandas. E nada, pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tomamos un poquito de traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, bueno, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. E bueno, era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames que grabou varios discos e ten feito con bandas de música e bueno, interpretámoslo en Ames e a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio? Entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si é en Nadal, si é nas Letras Galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que tenga a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares. O repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos pasodobles, das otas, das miñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, aparte de eso.
0: E cale a música, que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión.
1: Ah, eu escoito de todo. No, para mí é todo música, non me... gustamos de a parte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
0: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
1: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante, medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Entonces, ahora mismo está nun momento moi bo, respecto, de feito están salindo, é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, bueno, non só de Galicia, senón de España, que aquí, Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
0: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
1: Para mí sí.
0: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como profesional? Sí,
1: sí,
0: sí.
1: Sí, sí, a verdade que, bueno, por falar, saliron varios, ou para min, bueno, quero decir, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia.
0: Caramba.
1: Da Radio Televisión, sí, sí, foi un...
0: Toda unha honra, non?
1: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte é unha persoa, como podo decir, é unha motivación de
0: sí,
1: para claro. Os músicos de aquí.
0: É un exemplo, non?
1: Unha referencia, un exemplo, eso mismo.
0: Sí, sí.
1: E nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para que non se olviden
0: a
1: redes. Como profesional e como persona non hai máis que dizer. Humildade total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
0: Bueno, pois así quisemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rey. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar comigo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, Félix, que tal?
1: En que consiste, como nace esta iniciativa?
2: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine, con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5:30 da tarde para cativos e cativas El Toro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5:30 da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que ademais
1: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
2: Non sei
1: a
2: ver, agora. Si aquí
1: si, sí, bueno, agora parece que mellor.
2: Un pouco o que dicía é que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver, se hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para

0: para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no Teatro Principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
1: Uh-huh. E a primeira vez que facedes este ciclo?
0: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
1: Ajá, bueno, pues nada, cine de animación para todos os públicos de balde no Teatro Principal a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
0: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense. Que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano. É tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
1: Uh-huh. E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
0: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
1: Sí, sí.
0: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien, a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto, contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
1: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
0: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica, ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso, estricto, non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? Sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou, pois, na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
1: sí, sí. Pois, cando vais a Neva, xentese a di, mira, parece Mordor. Temos feito un vocabulario en base a este mundo,
0: non? De ademais que sigue viva, porque o ano que ven se estrea un filme novo, que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, que van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos, estas películas no cine, pois os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano o imaginario de toda a xente.
1: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espacio que hay entre OUF e OUF. Por ahí quiero ahora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o trabajo requiere de muchos meses, ¿no?, de preparación.
0: Sí, bueno, nos de feito xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas, a residencia audiovisual, nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non solo en Ourense cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que ainda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
1: Si me permites, cando estea para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
0: Pois eu encantado. A verdade que toda a difusión, benvidas esa.
1: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata vindeira ocasión.
0: Unha aperta.
1: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con él no noso tempo gastronómico do Funancho.
2: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
4: ¿Un nuevo?
3: Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico.
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
6: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
7: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica en una campaña que culminará o 30... Espera que empezó de nuevo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas, entre elas Lugo. O seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecementos, todos eles con fama de boas tapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios, vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición, bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén, co tema da, de pasar ese ratiño a xente, pois de vai a consumir as tapas, a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual, Lugo, era a sair a tomar algo, saber que ese establecemento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi apetitosa. Ti tes vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, é así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois levamos fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá, pois, certa autoridade, se se permite, para agora representar a toda unha cidade. Con que proposta, cale a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pues vamos un pouco pues con un trampantoxo, que é simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos ca pescada de Burela. Outros anos temos participado con terneira cachena, con galo de Mos. Bueno, pues procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois ese produto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estuve equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certame nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito, tuvemos a suerte de quedar fai 2 anos segundos. Neste ano, que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pues tuvemos a suerte de estar entre os 6 finalistas. Bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco a gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades, das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Orense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón, todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Uh-huh. Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, as datas son: o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fase 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podese degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este é, digamos, o último evento que facemos ca tapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entón, agora xa casi, é máis casi convidar a xente a probar...
0: É un resto de tempada, casi, antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Muy ben. Bueno, pues toda sorte do mundo, a ti e ao resto de cociñeros galegos, que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o rexente del Boni, de Orixes do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, sorte.
1: Moitas gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago. Somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano. Non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexia Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligada a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pues relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos, pois, a física, a biología, etcétera, non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podría disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos, estaba disfrutando moito, non só da exposición, sino do libro, que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, o libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que una teoría dualista, que parte de una oposición entre cuerpo e alma, ¿no? Que de alguna manera es un sustrato do pensamiento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando muchas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, ¿no? Esto seguiu siendo así, por ejemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Nos seguimos pensando un pouco en esos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, como refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero claro. Sí é unha curiosidade, non? Como a través de una combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chamase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, astrológicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, ¿no? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pues de figuras que efectivamente pues se separaban, ¿no?, completamente da ortodoxia. Claro, a Iglesia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues foran dando paso a una ortodoxia, una religión, ¿no? Esto está de alguna manera representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? é un pouco esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nos, por este café a golpe de lunes, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro que sí.
1: Hasta o día 30, por iso.
0: Sí, hasta o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: ¿sabes?
1: Sí, totalmente.
0: Moito panorama, pero é moito
1: por
0: más
1: eso
0: fácil,
1: me encanta porque... que o comentes, claro, porque...
0: Claro, é que gastar 40.000 euros no panorama é moito máis fácil, porque sabes que vas a encher o campo da festa, é que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final a literatura non deixa de ser un... Aunque, por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí, a literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, no, non é tan importante, e moitas veces non apreciamos ese, pues esa posibilidad de estar falando cos autores, e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidad, non? Eso de poder falar con eles, contar, pues, que lles pareceu o último. Oh, mira, eu o sábado estivemos con Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España, a sorte de estar tomando unha caña con él comentando ese sí, último libro. Eso é maravilloso, sabes, facelo ademais nese momento de compañía, de poder compartir, ¿no? Creo que todas esas cousas que se poden facer e que podemos achegar, xa digo, a xente aos seus crush, vamos chamar así, pois pues é maravilloso, Eva.
1: Pues sí, la verdade é que de todo o que dice auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pues moito, claro, tempo, charlas, eso, en plan pandilla, que isto tamén é.
0: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
1: Bueno, non hai ninguna dúbida contigo.
0: Porque, claro, porque non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
1: Protección
0: no.
1: De datos.
0: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
1: Bueno, pues todo que salga de maravilla, que tenemos oportunidad de falar. Sí, muchísimas gracias, Robert, por
0: vos,
1: todo
0: vos
1: esto.
0: Un abrazo,
1: también eso, pues moito ánimo y a levar vengo a calor.
0: O sea, muy bien, igualmente, gracias a todos.
1: Una aperta, chao.
0: Chao, chao.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da grasa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila, é dicir,

0: un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, sé que ti estás gorda, pois sé que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refere a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de grasa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha grasa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pois moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel

0: momento notase algo que se empieza a mover gracias a esto, a esta sentencia histórica?
1: Bueno, empezaste un poco máis agora, porque sí é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizarlo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes del IPDEMA, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen el IPDEMA, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos cos ergas, e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os ergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí que é verdade. Uh-huh.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. ¿Cómo son as cousas estes días? ¿Cómo son as actividades? ¿Qué servicio o qué servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? ¿En qué estás traballando? Porque este é un dos temas evidente, ¿no? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones del Infedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas del Lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos ergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer, así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente.
2: Las 12. Bienvenidos a Voces de Ourense.
3: Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
4: La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Bueno, pues, pues qué mejor forma de empezar un tiempo de radio que escuchando las voces que protagonizan la jornada aquí en Ourense, Ourense ciudad y Ourense provincia. Miren, por un lado, vamos a estar yendo y viniendo de la Diputación al Concello, del Concello a la Diputación. Me explico. Hoy, ya lo saben, se lo hemos comentado al inicio de este tiempo de radio, hoy se cumplía ese mes para que se presentara la moción de censura. Evidentemente, pues no ha habido moción de censura. Digo evidentemente porque algo que ya casi se presuponía el mismo día de la cuestión de confianza y al día siguiente con mayor motivo cuando ya empezaron a hablar los partidos de la oposición. Bueno, finalmente no hubo moción de censura, no es una noticia. Pero, por ejemplo, ya han contestado a esa negativa de moción de censura algunas formaciones políticas. Por ejemplo, los socialistas, en concreto la edil María Fernández.
1: Hoxe rematou o prazo para a presentación dunha eventual moción de censura contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que, bueno, como sabemos, presentou unha cuestión de confianza vencellada aos orzamentos porque non atopou os apoios suficientes para sacalos adiante. O Grupo Municipal Socialista e o Partido Socialista cree nunha alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, cree que temos un proxecto, unha equipa e unha opción, unha alternativa ao goberno, ou máis ben desgoberno do actual alcalde de Ourense, pero o que non temos son os votos necesarios para leválo adiante. Houbo determinados achegamentos ás outras forzas que forman parte da oposición, pero nos atopamos cun bloqueo por parte de ambas. Non sabemos, non lles interesa realmente unha alternativa a un ano das eleccións municipais ou se non están dispostos a ceder determinados privilexios dos seus partidos políticos en favor dunha alternativa común. Por lo tanto, non estamos tranquilas porque fixemos todo o que estaba na nosa man e o seguiremos facendo ao longo deste ano que queda de mandato para que a veciñanza, sobre todo a veciñanza da cidade de Ourense, saiba que existe unha alternativa ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Tentaremos que nas vindeiras eleccións municipais teñamos mellores números para poder facerlle fronte dende un punto de vista do goberno e poder ofrecer unha alternativa a nosa cidade que está a esmorecer por unha falta absoluta de diligencia política por parte do actual grupo de goberno. Hoxe remata o plazo, nos seguiremos traballando por Ourense, buscando acordos con outras formacións políticas que non se mostraron moi diligentes a hora de sentarse a falar con nós, pero non nos imos rendir e sempre imos estar en fronte a Gonzalo Pérez Jácome.
0: Y claro, hoy es lunes, y pues decía que íbamos a estar del Concello a la Diputación y la Diputación al Concello. Nos vamos ahora hasta la Diputación, porque hoy es lunes, como decíamos, y hay comparecencias siempre los lunes, después del Concello, la Xunta Gobierno de la Diputación, siempre comparecencia del presidente provincial para dar cuenta de lo acordado en esa Xunta, pero también contestar preguntas. Una de ellas fue esa, la moción de censura. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con los presupuestos? Esto decía Luis Menor.
2: Non vamos a decir nada novo respecto do que xa dixamos prácticamente cando se produciu o feito da votación e que permitiu pasar a esta cuestión de confianza. Sabíamos que iba a ocurrir isto. Ademais, o que creo que puxo de manifesto durante todo este tempo é, pues, realmente a falta absoluta de criterio do Partido Socialista nesta materia. Non sabemos a día de hoxe, porque non houve prácticamente nada. A día de hoxe non sabemos por que se posibilitou que esta cuestión de confianza saíra adiante, sin falar con nadie, sin escoitar a nadie, e sobre todo, tampouco sabemos a cambio de que. Porque a non se nos criticou cando facilitamos a aprobación dos orzamentos do 25, se nos criticou que por que facilitábamos a aprobación dos orzamentos do 25 ao alcalde. Nos fomos claros, Ourense levaba desde o ano 20 sin orzamentos, era moi difícil manejar unha capital de provincia como esta, con os orzamentos superiores aos 100 millóns de euros, evidentemente completamente desfasados, con 4 anos de desfase, e necesitaba esta cidade uns orzamentos. Nos entramos nunha negociación, Efectivamente, gracias a esa negociación puxemos unha serie de condicións encima, en riba da mesa. Puxemos o pago a proveedores, que sigue sendo un dos grandes problemas que sigue tendo este concello, e que, bueno, se dá esa insólita resposta como Castro alcalde anima os proveedores a demandalo no xulgado, unha cousa absolutamente inédita, en lugar de resolver o problema da administrativo, o que se dedica é a incitar os proveedores, os que se encargan os servicios, a que logo cobren a través do xulgado. Eu nunca vin semejante cousa, que creo que nin eu, nin nadie viu semejante cousa. Bueno, pero nos, naquele momento, efectivamente, habilitamos crédito para que se puderan pagar aos proveedores, que naquele momento xeran moitos, para que se puderan actualizar as nóminas de funcionarios e puderanse facer o proceso de estabilización, para gastos sociales e tamén para unha relación de obras que fixemos un anexo que, se non recordo, superaban as 20 obras, moitas das cuales están en execución. Bueno, gustou máis ou gustou menos, nos dixámoslo o día anterior, fixamos unha roda de prensa e explicamos claramente que isto era o que nos habíamos negociado a cambio de asteñernos e a favorecer a aprobación dos orzamentos. Eu digo, pido que o PSOE faga o mismo e diga que é o que realmente negociou e que realmente o que conseguiu para mellorar eses orzamentos, porque evidentemente o PSOE, igual que a nos, estes orzamentos, o que fixo na súa tramitación foi desestimar todas as emendas, co cual son os orzamentos puros e duros, sen ninguna emenda do alcalde. Eu non sei como se melloraron, non sei como realmente se pode aprobar, e a min me gustaría, exactamente, nos resistimos a comparación. Vexan a hemeroteca do 25, vexan o que nos sacamos, e miren agora que é o que sacou o Partido Socialista. Absolutamente nada. Ben, dito isto, agora e continúa un proceso administrativo. Un proceso administrativo nos orzamentos quedan aprobados inicialmente, pero sigue un proceso todavía de enmendas. Lógicamente, nos sempre se nos acusa de que colaboramos, de que facemos, no. Nos o que facemos é traballar activamente. Vamos a seguir presentando enmendas, evidentemente non vamos a presentar enmendas que, a noso xuicio, chegados este momento, milloren os orzamentos. Sí.
0: Seguimos, ya que estamos en la Diputación, seguimos allí porque otra de las cuestiones que se le, o por las que se le preguntó al presidente provincial fue por ese transporte metropolitano. Bueno, en concreto se le preguntó pues si la aprobación ya, o bueno, la pre, porque todavía no está del todo concedida, gestión de los autobuses urbanos de Ourense iba a permitir que se avanzara en la creación de ese transporte metropolitano, respondía el presidente provincial.
2: Perfecto. Muy bien, pues respecto do transporte público na cidade, no contrato de autobuses, do transporte municipal, bueno, por fin, después de tantísimos años, creo que recordar que le va 11 en precario. Bueno, pois por fin o procedimento administrativo chegou ao seu fin e houve unha adxudicación. A adxudicación, que evidentemente temos unha adxudicación responsabilidade do goberno municipal, é unha adxudicación que efectivamente xeita con todas as garantías, porque xa tamén observamos que hai algunha empresa concesionaria que manifesta algunha dúbida respecto dos mesmos. Para eso, obviamente, están os procedimentos administrativos e xudiciais para calquera desacordo, para resolver calquera desacordo que se podía producir na mesma. Punto primeiro. Punto segundo. Efectivamente, isto pode influir positivamente no transporte metropolitano. Claro que sí. Claro que sí, por un dos problemas que teníamos era que con un prego de concesión anticado, no que non había esa previsión de salir fora das vías do que o casco ou do que o termo municipal do Concello de Ourense, dificultaba evidentemente esa posible extensión de líneas da que estábamos falando. É certo que se buscou ese programa piloto, un resquicio en base a unha bolsa de horas que había, e eso permitía no proxecto piloto facelo, pero evidentemente está claro que este novo contrato permite. Así que nos vamos a seguir como sempre. Nos, no transporte metropolitano, a Diputación deu un paso adiante, non solamente para actuar como observador, senón que actuar como protagonista, liderando efectivamente esta implantación, convocando a reunións, preparando o maior material posible, o mellor material posible, facendo de interlocución e de unión entre os concellos e o Concello de Ourense. Recordamos que ahora mismo o Concello de Ourense ten a contestación, efectivamente, e ten sobre a súa mesa os as liñas, a extensión das liñas, as paradas, totalmente predeterminadas para tomar un acordo, para continuar avanzando neste proceso que deseamos que sexa o mellor posible. A ver, somos quen, sabemos das dificultades do mesmo e non queremos contribuir a crear máis falsas expectativas, pero temos que ser capaces de que pese as dificultades administrativas e de todo tipo que ten o transporte metropolitano, é un obxectivo da cidadanía do contorno de Ourense e de Ourense capital ter este transporte metropolitano. Entón, os políticos temos que estar á altura do que nos demanda a sociedade e, por tanto, facer cada un o noso traballo, facer cada un as nosas aportacións e, por suposto, por a Diputación nunca vai a quedar. A Diputación, insisto, colleu a coordinación, colleu o liderazgo de implantación e tamén vai a estar na parte económica da axuda aos concellos, por suposto que vai a estar. Así que esperamos a contestación do Concello de Ourense e a partir de aí seguiremos avanzando neste programa piloto que esperamos que se instaure e que logo sexa o punto de partida para a instauración definitiva do transporte metropolitano que, insisto, nos demanda toda a sociedade.
0: Y la verdad es que muchas veces, Carlos, la actualidad corre tanto y va tan deprisa que cuando los grupos políticos presentan mociones para debatirse en estamentos municipales o supramunicipales, luego llega, como decíamos, la actualidad y les pasa por encima. Es el caso de la próxima sesión de la Diputación Provincial. Los socialistas presentaban una moción en la que instaban a la Xunta a adecuar las líneas de autobuses a esas nuevas concesiones de tren aquí en la estación de Agudiña, ¿verdad? Bueno, claro, evidentemente tienen que cambiar, pero bueno, cambian de aquella manera. Escuchamos a la diputada socialista Eva Pérez Gamote.
3: Hay apenas uns días registramos unha moción para o seu debate no Pleno da Diputación. Unha moción na que exiximos que a Xunta adapte os servicios de transporte público aos novos horarios ferroviarios da estación da Agudiña. E onte, sorprendentemente, coñecemos que a Xunta anuncia novos servicios de autobús e reforzos nas conexións coa estación do AVE. Eu o que quero dicir son dúas cousas. A primeira, por suposto, como non pode ser de outro xeito, é que nos alegramos, porque o importante xa non é nin quen poña a medalla, nin quen leve eses méritos, senón o importante é que a veciñanza de Verín, Monterrey, Viana, Valdeorras teña mellores conexións e máis oportunidades para utilizar o tren. Pero a segunda tamén é importante. Esta medida demostra que o problema existía, porque durante meses houve alcaldes, alcaldesas, plataformas cidadás e moitas persoas que se denunciaron que os horarios non estaban ben coordinados e moitos veciños pues, quedaban sen unha alternativa. Por iso, quero recoñecer especialmente o traballo do seu alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, a plataforma de Evita o Tren e de todas esas persoas que non deixaron caer esa reivindicación. Agora, toca comprobar que estas melloras funcionan, que responden ás necesidades reais da ciudadanía e que non queden os concellos atrás, porque o que temos claro é que cando as administracións escoitan ou escoitamos a xente se rectifican, sempre gaño rural. E nós, dentro do Grupo Provincial, seguiremos traballando para que ningún veciño ou veciña desta provincia teña menos dereitos por ter que vivir lonxe das grandes cidades.
0: Decido que sucedía con la de los populares, hablando de esas nuevas líneas de autobuses, porque evidentemente todos querían hablar del transporte con las nuevas líneas de tren, si es que llegaban, finalmente llegaron, o bueno, rellegaron, porque eran las que había y las han estado reponiendo, no todas, eso sí. Bien, al respecto también habló el presidente provincial.
2: Cos novas líneas de ou cas novas paradas dos trens que van a Madrid. Evidentemente, eu aí que quero felicitar a Xunta de Galicia porque é unha administración que, lóxicamente, ten que facer unha administración que non é outra cousa que escoitar e estar atenta ás demandas dos veciños. E como queira que houve unha modificación de horarios e de paradas, evidentemente que nos venderon como un gran avance o que foi unha recuperación prácticamente do que nos quitaran e aínda así nos deben, pero bueno, o tema é que obviamente pues, hai unha recuperación e, por tanto, hai un beneficio, e o que fixe a Xunta de Galicia é adaptar precisamente o transporte público a esas novos horarios, a esas novas frecuencias, e que faguer efectivamente posibilitar esa viabilidade, esa conexión entre os puntos de orixe, fundamentalmente a Verín e tamén a zona de Valdeorras e Viana do Bolo, para que a xente poida aproveitar esas novas frecuencias. Por tanto, eu quero felicitar realmente a Xunta de Galicia por a rapidez na resposta dada ante ese feito novo, e ademais aproveito porque hai unha moción que vamos a levar ao pleno do venres, que eu creo que deixa de ter prácticamente vixencia, porque pedía precisamente esa adaptación, e esa adaptación xa ben de producirse, co cual entendemos que esta moción non ten moito sentido.
0: Y bueno, ya que andamos Diputación-Concello, Concello-Diputación, pues vamos a volver desde la Diputación al Concello, aunque quien habla sigue siendo el presidente provincial, presidente de la Diputación, Luis Menor, porque le preguntaron los compañeros por las fiestas, por su opinión de las fiestas de Ourense. Esto fue lo que dijo.
2: Yo creo que a estas alturas hacer una valoración positiva es engañarse, ¿no? Eu non vou entrar en cifras de persoas. Eu creo que, sobre todo, falaría de sensacións, falaría de un pouco de tendencias, efectivamente. Un pode ter un montón de xente, porque traes unha actuación pues, moi concreta

0: Y bueno, ya que andamos Diputación, Concello, Concello, Diputación, pues vamos a volver desde la Diputación al Concello, aunque quien habla sigue siendo presidente provincial, presidente de la Diputación, Luis Menor, porque le preguntaron los compañeros por las fiestas, por su opinión de las fiestas de Ourense. Esto fue lo que dijo.
1: Eu creo que a estas alturas facer unha valoración positiva é engañarse, non? Eu non vou entrar en cifras de persoas. Eu creo que, sobre todo, falaría de sensacións e falaría de un pouco de tendencias, efectivamente. Un pode ter un montón de xente, porque traes unha actuación pois, moi concreta para a xente, pero eu que voto de menos é realmente que esas varias cuestións. En primeiro lugar, que sexan as festas da cidade. Eu creo que non se viviron como tal, máis alá da xente que foi aos concertos porque lle gustaban os artistas. Eu creo que non houve esa sensación global de festas de cidade. Eu creo que se debía pois ter, como ao meu xuicio, non? Implicar, evidentemente, na maioría a cidade, diversos puntos da cidade. O casco vello tiña que ter, pois probablemente, ao meu xuicio, algún tipo de atractivo para que a xente o visitara, pois podían ser postos, efectivamente, de artesanía ou de comida, etc., como se tenían posto outros anos, e por suposto, pois unha programación, pois que eu entendo, moito máis alá de 4 concertos. Ademais, seguimos cos problemas de mobilidade. Evidentemente, cando hai unhas festas, obviamente, cando hai calquera actuación que supoña un corte de estradas, vai supoñer un problema de mobilidade, pero o que pasa é que aquí estamos sumando moitos problemas, non? Entonces, suprimimos agora, non temos establecimento disuasorios, dificultamos o establecimento no centro. Instauramos a zona de baixas emisións, non temos ningún tipo de previsión e, por tanto, volvemos a seguir complicando a mobilidade. Facemos un cambio de liñas no transporte urbano, que teñen moita contestación porque a previsión é a que é, e seguimos complicando a mobilidade. E encima de todo iso, poñemos as festas, que se hai que ter, pero tamén as poñemos onde nos parece un pouco. Entón, se sumas todo eso, bueno, pois eu durante a semana pasada pois encontrei-me con moitísima xente, eu mesmo me vi atrapado en algunhas circunstancias, en algún momento, en problemas de mobilidade, en problemas de atascos, en problemas que evidentemente pois dificultaron a vida diaria das persoas. Eu, por tanto, voto, non, eu creo que non foron unhas boas festas, creo sinceramente que máis alá dos concertos, que eu non vou entrar evidentemente a discutir e que me parecen ben e que a mí me parece perfecto, creo que debíamos ter outro concepto de festas patronais ou un concepto de que, bueno, que fora máis alá dos concertos e que afectara o que é a vida diaria, que nos implicara en diversas actividades. Eu voto unha programación cultural ligada ás festas culturais, ás festas patronais, voto mellor unha competición deportiva ligada ás festas, en fin, unha programación máis multidisciplinar das festas, evidentemente máis alá dos concertos e, por suposto, pois as inconvenientes que, sobre todo en materia de mobilidade, eu que son os cidadanos, derivados das propias festas e, sobre todo, de outras decisións anteriores que non se toman co criterio que debían tomarse.
0: Hay que reconocer que algunas cosas sí tienen razón. El presidente, lo hemos dicho también al inicio de este tiempo de radio, ¿verdad? Que hombre, es que es muy difícil programar fiestas. Yo lo entiendo, y sobre todo en una gran ciudad como Ourense, pero es que hubo un poco de caos, ¿eh? Algunos nos encontramos con ese caos y miren que les informábamos de cuáles eran las calles que iban a estar cortadas, pero ni aún así. En fin, que estas son las voces que están protagonizando esta jornada. Va a haber más, seguro, se las vamos a ofrecer aquí, fijo. Pues venga, sigan con nosotros.
2: Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
3: Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítamos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
5: Y es Trives, Germán Ancochea de Trives ofrece a posibilidad de estudar.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: 38 minutos se pasan ya de la 1 de la tarde, o lo que es lo mismo, 22 para llegar a la recta final, un poquito antes de este tiempo de radio. Seguimos recogiendo voces, seguimos recogiendo esos comentarios que están marcando la actualidad en esta jornada. Por ejemplo, hemos escuchado al presidente de los populares hablando de la nueva fallida moción de censura. También hemos escuchado a la edile del PSDG-PSOE hablando también de esa fallida moción de censura. Nos faltaba el BDG. Esto era lo que comentaba precisamente el edil nacionalista en el ayuntamiento de Ourense sobre precisamente esa fallida moción de censura. Escuchamos a José Manuel Puga.
1: Seguimos haciendo lo mismo que fixemos fai un mes. É dicir, isto é un engano á cidadanía, non iba a sair, nin tiña sentido ningún. Nos xa o dixamos dende o primeiro momento. Nos, efectivamente, como te dices, estampamos a nosa asignatura, a que facía falta fai dous anos. Se houbera o máis mínimo interés en que saía adiante unha moción de censura contra o actual alcalde, aquilo tiña que ter producido ali. Pero non se tiña buscar que nin en aquel momento, porque Jácome e o Partido Popular necesitanse, complementanse, tiveron acordos e, por desgraza, no caso de que volva a ser necesario que teñan acordos, vai volver a seguir pasando. Si dentro de un ano se necesitan, vai volver a seguir pasando. Non nos engañemos, entón, non alcanzamos radicalmente todo isto, claro que non vai haber moción de censura, eso xa dixemos feio, non? A partir de aí, é que encima tamén intentamos enganar a ciudadanía, os orzamentos non van quedar aprobados, quedan inicialmente aprobados. E xa avanzamos que coa normativa actual, como grupo xa fixamos as nosas alegacións, pero agora utilizaremos a normativa a nivel individual como personas afectadas ou como grupos para volver a presentar alegacións. Porque o procedimento polo cal o señor alcalde intenta aprobar os orzamentos é irregular. Que é o fundamental do asunto, é irregular. O que estivemos durante un mes agonizando, e non ten sentido ningún. Volveremos a presentar alegacións, e a verdad é que nos imos meter un rodopío legal que non sei que fin vai a ter, porque ao final, si volve a pleno para debatir sobre as alegacións, que faga o resto de ciudadanía, que nos valemos tamén, temos que votar. E entón, quero pensar que os que mantivemos a posición contraria a estos orzamentos, por diversos motivos, votamos en contra, esos orzamentos non saen adiante. Cal é a salida deste laberinto?
0: Pues no es mala pregunta que hacía el edil Puga. Puga estaba precisamente en una rueda de prensa, como parte también del grupo provincial del Bloque Nacionalista Galego. Una rueda de prensa en la que los nacionalistas quieren reclamar que, bueno, pues la riqueza hidroeléctrica de Ourense revierta precisamente en los ayuntamientos afectados y que sirva para crear una industria y sobre todo para fijar población. Escuchamos en este lugar al portavoz de los nacionalistas en la Diputación, Bernardo Varela.
2: Con perspectiva de justicia territorial y transición ecológica xusta, resulta imprescindible avanzar cara un modelo no que se recolla os seguintes puntos. Unha parte significativa da recaudación vinculada aos aproveitamentos hidroeléctricos e ao dominio público hidráulico debe de revertir de maneira estable e directa nos concellos e sociedades afectados, en función de criterios objetivos, potencia instalada, superficie inundada, impacto social e ambiental. Debe poñerse en marcha un plan industrial de desenvolvemento económico ligado a enerxía que cree ciclos productivos completos nas comarcas afectadas, promovendo actividade industrial e de servizos avanzados, emprego estable e oportunidades para a población moza. Para iso, faise precisa unha discriminación positiva para as actividades económicas nestas comarcas. Por elo, dentro do Bloque Nacionalista Galego, e máis agora que se está a falar de novos macroproxectos industriais ligados a centrais de reversión, como que se fala en Vilariño de Conso, como que se fala no propio Castelo de Miño, entendemos que antes de falar deso debemos de falar de que aproveitamento vai ter a cidadanía dese tipo de proxectos, porque evidentemente eses proxectos sí que van a ter unos efectos negativos a nivel medioambiental e social. Poden ser compensados a través de actuacións directas en creación de emprego e de millora en términos socioeconómicos cara a poboación deses territorios. Pero a día de hoxe, análise dinos que isto non ten acontecido. Por lo tanto, a expectativa non pode ser seguir deixando que acontezan este tipo de procesos sin maior, sin tomar ningún tipo de medida, e que aquí acabemos sendo unha especie de despensa enerxética do resto do Estado, singularmente de Madrid, que quen leva a maior parte da producción enerxética do noso territorio. Por eso os acordos son: reivindicar a revisión da recargación hidráulica nos concellos. A Diputación Provincial de Ourense insta ao Goberno do Estado e as confederacións hidrográficas competentes a establecer un sistema específico de reversión territorial, por cada unha parte significativa da recargación procedente de tasas e cánones vinculados aos aproveitamentos hidroeléctricos e ao dominio público hidráulico revirta directamente nos concellos da provincia afectados por encoros, centrais hidroeléctricas e infraestructuras asociadas, en función de criterios objetivos como a potencia instalada, a superficie inundada e o impacto social e ambiental. Segundo, exixir un novo modelo de compensación á sociedade e territorios enerxéticos. A Diputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a que nas súas relacións co Goberno do Estado e coas empresas concesionarias defenda un novo modelo de compensación territorial que recoñeza o papel da provincia de Ourense como territorio xeador de electricidade renovable e garanta unha participación adecuada dos concellos nos beneficios económicos asociados á explotación hidroeléctrica. E para el, unha tarifa eléctrica galega diferenciada e que recolla a realidade que é en Galiza onde está instalada a maior parte da producción hidroeléctrica do Estado español. Tarifa eléctrica que redunde nunha reducción sustancial do recibo eléctrico ás unidades familiares usuarias nos concellos afectados polos encoros. Terceiro punto, impulsar un plan industrial de desenvolvemento local ligado á enerxía. A Diputación Provincial de Ourense comprométese a impulsar en colaboración coa Xunta de Galicia, cos concellos afectados e cos axentes económicos e sociais a elaboración dun plan industrial de desenvolvemento local ligado á enerxía hidroeléctrica na provincia de Ourense, orientado a promover a implantación de industrias e servizos ligados á transición enerxética, fabricación e mantemento de equipos renovables, servizos de enxeñería, centros de datos verdes nos concellos con encoros e centrais. Favorecer proxectos de economía social, emprendemento local, turismo sostible vinculados aos encoros e ao patrimonio natural, condicionar na medida do posible a concesión de axudas e incentivos públicos á localización de investimentos nos concellos máis afectados polos aproveitamentos hidroeléctricos e con maior perda demográfica e a aplicación de tarifa eléctrica galega con efectos de reducción do recibo de consumo eléctrico ás actividades económicas das PEMES instaladas ou por instalar nos concellos afectados por encoros. Cuarto, defender a coherencia entre ingresos e fixación de poboación. A Diputación Provincial de Ourense recoñece expresamente que os ingresos municipais derivados dos encoros e das instalacións hidroeléctricas, incluídos IBI, ICIO e outras figuras tributarias, non están a garantir por sí sós a fixación de poboación nin a creación de tecido industrial, e comprometese a incorporar esta realidade ao conxunto da actuación política e institucional, promovendo que a enerxía producida en Ourense se traduza en benestar, emprego e oportunidades para a veciñanza da provincia. E quinto, trasladar estos acordos ao Goberno do Estado, ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ás confederacións hidrográficas competentes, á Xunta de Galicia e aos concellos da provincia con encoros e centrais hidroeléctricas no seu termo municipal.
0: Es la moción que presentarán los nacionalistas en la Diputación de Ourense, y la verdad es que llevan y llevamos años hablando de este tema y de efectivamente la riqueza que tenemos en Galicia, la riqueza energética, ¿verdad? Y si no, que se lo pregunten a esa empresa gallega que luego se fue para Reus y que al final sus comerciales están en Centroamérica y Sudamérica. Evidentemente, ni riqueza para Galicia, ni riqueza para este país, ni, sobre todo, fijar población, porque quien atiende las llamadas lo hacen desde el otro lado del charco. Hay que empezar ahí, en ese punto, imprescindible. Empresa gallega que se va para Cataluña y que desde Cataluña se gestiona, o mejor dicho, desde Sudamérica se gestiona la llamada de los usuarios de Galicia. Es curiosísimo.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Bienvenidas al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente. Y bueno, lo notamos, que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana. Una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, e o que empezamos é con Boca Roupa, non?
1: Madre mía, sí, continuamos, non? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois que dicir, se miramos agora os termómetros, estamos xa pois chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo. Indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, bueno, pois 36 en Verín, no Baixo Miño tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois o sitio de alivio de temperaturas non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é a fachada atlántica. Temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e por exemplo, pois mirade que diferencia, ahora mismo en C están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pues o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
0: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que é o que vemos próximamente, que é o que vemos tamén para mañá martes, que tenemos aí a noite de San Xoán.
1: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable atmosfera, pois nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, non? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que as tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
0: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas,
1: sí,
0: en toda Galicia.
1: Vamos a decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas, mañán vai ser o pico de calor, mañán vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañán un poquinho máis. Mañán sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos, estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, senón que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañán os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañán dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover, pois, en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas, como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí, pois, chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañán vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañán e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
0: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dís incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está facendo acto de presencia.
1: A verdad que o mes de xuño está, vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña, o termómetro chegou aos 35 graus, a diferencia é que ese foi un día puntual, non? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor, porque son varios días con temperaturas altas, tanto polo día como pola noite.
0: Eso recordar... xa preguntar, pola noite, porque antes de ir ao mércores, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor polo día, e pola noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito pola noite, ou poderemos andar frescos tamén pola noite?
1: En canto ás noites, a máis cálida vai a ser esta,
0: oxe,
1: esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta de la noite de luns para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente en toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
0: E o mércoles, que vai pasar logo?
1: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho a masa de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo, Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén imos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e, polo tanto, xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa o xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca a situación que estamos tendo agora.
0: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación, e xa se limpará o ambiente, non? Como se so decir, como esas chuvas do mércores pola tarde,
1: sí,
0: non?
1: Por eso decía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañán, que vai ser o día do sufrimento, por decir así, pero bueno, despois xa vemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, o xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero bueno, claro, comparado co que vamos a ter estes días, pois creo que todos oímos agradecer.
0: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas estas temperaturas, é dicir, pero vemos logo que o verán que empezou onte, de cara a vinder a fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
1: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércores e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan algunos modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón. É prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entonces a ver como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemos que ir vendo, unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días ou é breve e volve a entrar o anticiclón. A verdade é que ahora mismo pues é moi difícil facer esa predicción, bueno, moi difícil, non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
0: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo, e agora isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
1: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media, e por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño, é verdade que xa tivemos un mes de xuño con ese día de calor extrema, xa se batiron récords o 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, ¿no? Por decirlo así. O que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
0: Xa verán pasado
1: que, tanto,
0: foi moi cálido,
1: bueno,
0: pues, ¿no?
1: Sí que sí, entra,
0: ¿no?,
1: dentro desa tendencia que parece que vai a ser, pois, pues, de aquí en un futuro, ¿no?
0: Bueno, que non vemos xa como borrascas, ¿no? Como é eso de decir, para os vindeiros días.
1: No. No. Bueno, temos...
0: Falamos de chubascos de verán.
1: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións junto aí, fronte ao litoral atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán, con tormentas e con chubascos.
0: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tiempo
1: nada, ahora, nada, que no me extraña,
0: nos está sorprendiendo que... tanto que luego falamos de cambio climático que es una leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
1: sanitando. Bueno, a ver, los datos están ahí y estamos sufriendo todos, ¿no?
0: Que notamos lo que esto no es o que no es habitual, ¿no?
1: No.
0: Lo que comentabas, también pasa un invierno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se vivió también tres ahí los datos, pero las cosas un poco como un extremo, ¿no?
1: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, non, nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
0: claro.
1: Sí en canto a extremos, non? Cando chove, chove con máis forza, ou os períodos de seca son máis intensos. Entonces parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
0: Bueno, pues ímos ver como evoluciona todo isto. De momento nos quedamos con esta información, o que nos contas tamén para medio curto prazo, e iremos falando de cara ao resto da semana. María, unha aperta enorme, moitas grazas.
1: Vale, perfecto.
0: Ata boa tarde a todos. Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde estudia, vamos a por la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos arrancando, estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo, bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo, y se llama así esta canción que lleva por título La Graciosa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
3: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
0: Xunta de Galicia.
5: Oh, eu tendría que venir unha bendita porque me encanta o azúcar,
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y seguimos en Narón con un mensaje que envía Lita. Dice, buenas tardes, Susana, qué calor estamos pasando. Son Lita de Narón. Gustaría me escoitar a canción Me bebí tu recuerdo de Gali Galiano. Y como escoitei que vas a estar de cumple, desexo que teñas un día moi feliz. Agudos para todos que escoitamos esta emisora. Moitos bicos. Moitas gracias, Lita. Moitos bicos tamén para ti. Ánimo coa calor. Todo que se poido fresquiño. Moita paciencia. Gracias por escoitarnos sempre. Poñemos chista esta canción de Gali Galiano.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos ahora hasta Noia. Y está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Dime si ardeu Guardilucos, porque aquí, inda que no ardeu, fai calor abondo.
0: Moita calor, moita, moitísimo,
1: bueno,
0: moitísimo.
1: Moita calor, pero, bueno, hai que coñer o que ven.
0: Sei, hoxe en mañá é así. Arder, sí. Mellor que hai arda mañá, pero pola noite de San Xoán, non porque ardan os montes, eso sí que non o queremos. No,
1: tamén é verdad.
0: Eso sí que non.
1: Tamén é verdad, bueno.
0: Que sexa por unha boa razón. Controlado, sí, pues, controlado.
1: Hoxe, como se aproxima esas noites de San Xoán, efectivamente, vamos a comer unha boa barbacoa, non se parece?
0: Ay, bueno, pareceme estupendo, ¿eh?
1: Entonces dedicamos ya de Jordi Dan.
0: La barbacoa, pues íbamos preparando xa os chorizos parrilleros para mañá noite, sí, muy bien.
1: Sí, pero mira, hoy voy a dedicarlo de siempre, pero en especial, pues, a Susana Rivera Falcón, que cumplo 28 de junio, e máis a Leonisa de Mondariz, que cumple mañá o día 23.
0: Ah, mira, moitas gracias.
1: Esto en especial, que o pasé de sumir que poidades en compañía de toda a familia, amigos, amigas, e que cumplades moitos máis. E eu que poida ir felicitándovos de ano en ano, inda que non me queden moitos, pero algún ano máis pode quedar.
0: Home, esperemos que todos a moitos, claro que sí, moitas gracias, Gonzalo, por suposto.
1: Bueno, e agora pues, vou dedicar, como sempre, a miña señora Moncha, os fillos e netos e a María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, a Pila de Abegondo, amigo Paco, por supuesto, que me quedaron atrás. Como no, igual para ti, para Lucía Saavedra, para todo el equipo Radio Voz, para toda la audiencia, Susana. Para la semana, si tenemos tiempo, si podemos entrar, falamos, que teñades una buena y feliz semana.
0: Ti tamén que a teñas, moitísimas gracias, a disfrutar tamén do San Xoán e a seguir aí connosco, vale, González?
1: Vale, gracias, Susana.
0: Miquiños, veña. Gracias, chao,
1: gracias,
0: chao.
1: Gracias, igual, fin.
0: Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que sí, este año tenemos un tiempo para esto fabuloso, para celebrar tamén a noche de San Xoán, para hacer unha buena barbacoa e luego para bailar mucho con canciones como esta que nos pide González desde Noia, la barbacoa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alegrome moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito verán.
0: Verán total, verán. De comerciados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pues é normal que no verán apetezan cousas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señor.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que se hai máis xente na praia, non?
1: Ah, pues mira, hoxe sí que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi hoxe o día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado demais. Pero sempre iba polas mañas e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non encontrabas. De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada. Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non sí, ainda como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, agora xa...
1: Entón foi o primeiro día que dixen que hoxe si xa hai xente na plaza.
0: E dixen, que maior me estou facendo, que xa é como que, ai, canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado a estar prácticamente sin ninguén, pues claro.
1: A ver, puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoitei algo que ibas a estar de cumple estos días.
0: O domingo que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale, pois entonces igual é eso, porque notas a xente xa na plaza.
0: Claro, eso, sí. O calor e todo.
1: Bueno, entón se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos que notemos, sí, e que vayamos, sí, cambiando, que eso é normal, non? Que xa xa cambios, sí. Pero a ver, son forma de a vida, sí, claro.
1: En etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai cando casi non hai ninguén, pues logo notase.
1: É que además, parece unha cousa que mellor tú non tens tamén un sitio sempre que che guste para ese sitio.
0: Sempre temos a parcela, non se aprende, temos a nosa parcela, como decimos.
1: Se está ocupada, dices, carai,
0: bueno,
1: no,
0: pero...
1: Tua.
0: ¿De dónde ven esta gente? Que llevamos tantos años aquí, esto no puede ser, hay que parcelarlo, esto no puede ser. Pero mira, ahora voy a contar que esto es una radio. Yo pasó una cosa muy curiosa, Azucena. Había gente, pero vamos, había sitio igual, en el que estaba marea alta, había gente comparado con la semana pasada, pero bueno, había playa, paseando, cruzabaste, no sé, con una persona, luego, pero había espacio. Bueno, pues de repente íbamos dos personas paseando. E notei alguén, a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía, que me iba a facer unha broma. O sea, desde que veo un coñecido que non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo, pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, as veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse a todos unhos en riba de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí, no, verdad que sí.
0: Evidentemente hai sitio para todos, pero non fa falta que estemos encima. Non sei se me explico. Non
1: é que... perfectamente, eu precisamente faigo o contrario, se voume para sitios onde non esteña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos, non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así como hai ese espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros, non hai fai falta. No, aquí no. En Galicia de momento non fai falta, non hai necesidades. No. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, que chivas poñeros a Azucena.
1: A ver, non sei se dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo.
0: Sí.
1: E tiñen unha canción que se titulaba Verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que atemos, espera, déxame ver, a ver se atemos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres. De feito, eu penso que atemos posta algunha vez.
1: Porque esa canción, este grupo, non sei se era o mesmo, se despois foi outro, ou se cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo, e despois creo que se chamaba Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixan... Habe sido unha forma ou outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estáme mirando aquí, Lucía, tamén, nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo. Eu adiantei, me pensei que sí que a tiñamos.
1: No. Polo outro tampouco, Orquesta Amarillo tampouco, encontras?
0: Orquesta Amarillo, tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non.
1: Tampouco.
0: Non. Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pois nada, pois cambiamos de registro totalmente.
0: Que pena, porque sendo de verán estaba guai, recordar.
1: Sí, empezar o verán.
0: Era o 70 e pico tamén, espera. Voulle cambiar a búsqueda, a poñer de Amarillo, verano, no. Nada, pareceme Amaral, días de verano, todos veranos, verano azul, pero de De amarillo, verano, verano, no nos aparece nada. No.
1: Vale, pues sí, nada.
0: Sentímolo moitísimo, pero...
1: No, nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano, Berfari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, pues entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pois pues, como sempre, para todos os oyentes, e que o señor bombará para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio,
1: igualmente,
0: da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao, chao.
1: Buena semana, abur.
0: Igual.

0: E de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, pois entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pois como sempre, para todos os oyentes, e que o señor Bombarán para todo o mundo.
0: Pois esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pois tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio.
1: Igualmente.
0: Da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao.
1: Boa semana, abur.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: moi absurdas. Ou, pois aconsellándose unhas ás outras, pois tomar determinado, por exemplo, diurético, cousas polo estilo,
1: Daquela habrá algúns que dirán, ai, que está chegando ben, teño que adelgazar. Ai, que está chegando ben, teño que adelgazar.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: O sicario dino,
0: Sí, sí. Así, así. E por iso estamos falando disto. Chegan estas festas, ou seja, estas datas, mellor dito, festas de verán. Chegan estas datas, comeza o verán, e efectivamente moitas persoas poñense a tarefa, un ano máis. Bueno, pois seguimos facendo o mesmo que se facía outros anos. O cal é perigoso, claro.
1: Que teñamos que adelgazar por algún motivo especial, de unha enfermedade ou calquera cosa, normal que vayamos a un médico e que nos trate. Pero despois os corpos, cada corpo é distinto. Por exemplo, miña irmán xa sempre foi máis robusta que a min. E claro, ten outra constitución, cada un ten unha nosa.
0: De certo.
1: O sea que tampouco por culpa deso imos ser todos iguales. Nos vamos a poñer todos iguales agora.
0: Claro.
1: Claro.
0: O que pasa é que hai unha tendencia a copiar, Eu quero estar como está esta persoa. Eu quero ter este corpo que non é meu, pero quero telo porque me gusta máis ese que o meu.
1: Bueno.
0: E claro, pois iso leva a tomar certas decisións, claro.
1: Bueno. Si eso non vai a lado ningún, cada un temos unos conformámonos co meu. Como normal que me conformo co meu corpo. Si tiñamos que ser todos para vivir ben, para estar tranquilos e non estar con esa obsesión de do que diste, que quero ser como aquel, quero ser como aquel outro, quero estar así. Pois non, eso me dio un médico, sí. Pero se non, non.
0: Xa.
1: Claro, non pasa nada.
0: Ten
1: que haber variación, como todo.
0: Pois claro. Pues sí, din que na variedade está o gosto.
1: Bueno.
0: E diso falamos, non si? Da variedade.
1: Sí, sí.
0: Da variedade de propostas e da variedade de maneiras de enfocar tamén a vida e as cousas da saúde. Non todo o mundo pensa o mesmo. E insistimos, moitas persoas queren resultados sin medir os posibles riscos. Moitas.
1: Pois xa moi malo, Xa moi malo. Xa é unha cousa que se mete así na cachola. Así un sin xeito, va.
0: Xa.
1: Para o meu entender. Porque todo leva o seu tempo, ten un proceso que non é así a carreira.
0: Xa.
1: Non é a carreira porque estoy chegando ben. Iso nada. Tudo ten a súa normalidade, que non é... Eu non entendo diso. Se te digo, eu nunca pasei por eso, pero me imagino que non será unha cosa así de repente.
0: Bueno, todos sabemos a diferencia entre pasar hambre e non pasala, por exemplo, non?
1: Sí.
0: Persoas que voluntariamente, efectivamente, fan algún tipo de dieta restrictiva e pasan fame, por exemplo, que é algo interesante, non? Que se plantexen as cousas desa maneira. E hai quen, claro, pois decide, pois, bueno, pois vou deixar de facer isto ou outro. É dicir, todos tomamos decisións, non? Con respeito a como coidarnos e que nos coidamos. Outra cousa que de repente, non? De súpeto, pois comecemos a deixar de tomar certos alimentos ou facamos unha ingesta moito máis reducida, ou deixemos un montón de cousas, un montón de alimentos e deixemos de tomar un montón de, non? De nutrientes, hai de todo. E bueno, pois agora que estamos en época de sandías e de melóns, pois hai quen decide facer unha dieta de melón ou de sandía, por exemplo.
1: Xa, comer sandía e melón está ben, pero bueno,
0: pero só sandía ou melón. Claro. Claro.
1: Claro.
0: Bueno, pois claro, nos podes preguntar, é necesario pasar fame? É necesario, pues, ás veces incluso castigarse por aquilo de perder un pouco de peso. Poderíamos facelo dunha maneira máis inteligente? É posible.
1: A sentía o melón é máis ou menos por aí frutas así parecidas, está ben, pero...
0: Son boísimos, sí, claro. E ademais teñen moi poucas calorías. Claro,
1: claro,
0: está moi ben, sí. Pero é un complemento a todo demais. O corpo necesita nutrientes, claro.
1: Claro, de outras cousas, que sí, outros alimentos.
0: De certo.
1: E despois, se digo, o rollo de poñerse tan...